0: ook ready zit. En hij heeft natuurlijk ook het woord.
1: Ja, mi respecti mi dorobaka en alle des ma di bel respecti fasi gi mi nanga amang baka a technik a grani a lobby nanga a bon firi takwo. Dat lamat anders zeggen dat we goed bezig zijn. Alle des ma met a grand tangi voor den telefoontje sa ik kom binnen continu binnen. Mi respecti. Me kon nanga ye tori. En kijk, tedema e rouw na pernasi, dan mogen ze geen sieraden bij zich hebben. Absoluut niet. Mitake want to lees ik ba. Pernasi dene ser doti. De man circa pernasi. De man sabi de man kot mofo. De man mixueri. Liba busi doti. Nou een protocol. Te was madedena pernasi. Drie dee bakate as madede, da as madidede na pernasi saptak adede. Baka drie dee. Dede maitrowe drie dee watra dat na pernasi ano fotosei dat na pernasi. Dadema abi 12 mata. 12 mata tiki. Dema abi. Den brada enaki drong den sisa e trowe tongo. Dat wantak den sisa e singi. Nanga 12 mata tiki. Dat tedeng umas ma esingi, mi take net keba, dan swaye se met yon sak duk u sabi sa wan tak wan saka nyisa diwe bayi. Kulturu saka nyisa, panyi kamisa, banya kanga la kususa u sabi den sandati omen warde den sandat abi u sabi sa wan tak wan saka nyisa. Wan pred duku wan tafra duku. Wan wit laken, wan blauw laken, wan ridi laken. Nanga wan luier. Den sadat bede in ala osona foto see. Mi take wan to lesi. Hey, hey, hey, vandaag te slat. Morgen te vat. Overmorgen begrafenis. Voor eerbied, respect, geloof en vertrouwen, waardering, moet je bij de zilversmid zijn. Mi grammataki moet het zilverwerk net zo lang blijven doorpoetsen voor een gouden toekomst. Alla osona senam be abiwan goudsroto. A goudsroto be de asroto de opo ala doro. Mi respecti wan noutumang. Nou, aan nou, man. Mami, oji, mi respecti wan tori. Dis nego on wan nou, man. Mi tak wan sani, wan nou, man, na wan nou, man. So. Wan mambe dena, wan pernasi. Dagwa Frans Guyana. Dadi agona Frans Guyana. Dago tek wan sani, ma abe awa umap kinemo. En na umap kimbe tana foto see. Mi grammatak te koti imuse fiti. No yayi dragula de gosri banga Frankenstein. Het leven is net als punaise poetsen met geparfumeerde babyolie naakt zonder paraplu op het dak van de hemel als het regent. Het leven is likken pikken slikken om niet te stikken. Plassen handen wassen daarna in lange passen op krassen. Wat moet dat moet met spoed en goed en zonder bloed. Mi respecti Sabina Tongo disi. Aso de bigis ma betro e jide serfa. Abra bigi oru urus kota se ya hene pede su pis neki betang. Dadi amak moto. Da gua Frans Guyana. dat wat omap kim ben libi na foto zei, mine tak foto zei, pef foto zei. Dat man kange wans en ik moto. A Frans Guyana da sit a jari. Ala den grunto. Den san di begro dape. Papaya. Maripa. Ala den sani. Den nyanyan sani. Kous banti supu wiri. Klarun amsoy, paksoy, kaisoy. So propo. Da potwan san da pelek bakamanda apoti pkife no sabi. Da pkink moto na wang trapresi. Want apki be de wans korop ki ano ala de abe kango luken pa. Ma pano pikenta ki reso wan de imino de meo da Frans Guyana me go tek wans ani apa go tek wan ogri. Da praseta ka ogri da go teki. Pus mano konta pa de tiko tek den nyans ani di aprani. No kande ye e bonanga foroktu. Da potwan san da pe da da pkink go da pe wan bunde apano be de. Ay karapa ma pane pikiris akonshita ka pano de. Dap ki waka go na baka jari pe desan di prani, apa prani. Dap ki shi wansan dape, di ano shi noit inne libi da fadon dede. Dap pako na uso. Puren krosi. Di apuren krosi. Da waka baka oso, pu gona was oso da shi en umap kin don dape dede dede. Mires peki. Mi be tak wan tori wan lesi. Fu busi. Ma den san di den na busi mi respeki. Den san di den mandi e libi na pernasi sab den sani. So juru im den na busi. So de im den na busi. Wan te freda da ap kimang. A bakru nanga en frau nanga den king. Da ene go da pe no. Wan dat na en de freda na en onti de. Da mank nap da pe na mufo. Seifa busi nanga en gesen. Yo mam psagoda pe. Mino den tak mi respeki wani psagoda pe no. Ma mi respeki. Wan tu mambe gosuku goutu. Dadi de gosuku goutu. Dade ma anga de amaka. Wan walo sanif amaka de. Ma dide mandi gosuku goutu. De no make it body. De man go don in de amaka. Da wa yek moto uit a busi. Da de ma isri bi da ye ter omen ak maka. Ta ine na busi. Da ye gwe baka da ye kir de alamala. U sabi zernang. Dat me frag me af ala yuru efu sabi zernang. Te go na busi. Yum sabi go. Yum sabi kong. Want if wa ye dape. You karwa ning. Da ye e prasetak wakti. A ye e disi. A nen se me kari na mi. Na mi bere ning. Au wakana e baka. Mamo jimi respeki entra fasi. Te fadof wan bergi. A tori disi. Mi or komparsi. Te fadon fwa mbergi. A fos sancha ye du te fadon. Ye kar yu gram mane of yu gram paneng. Do hor bakaji. En dar mek mitak mine prati den tori dis maklik nangasma. A dipi fe mine taki. Te fadon fwa mbergi. Yu mu kar wan bigisma. Ening, you grandma, you grandpa. No so you afo, you troto. No so you pa, you ma. Demu yere takie fadong, imbar takie fadong, demu or bakaji yo, and they can overleve. They can overleve. Mi respeki. Te mis don. Dame luku. Fades ma ego om nanga dedes kina pernasi. De rituele sa desma e passe to. Fade nyan fade dringi. 90% de mai dringi. Na dede oso 90%. Di mianga mi despeci no mandringi. So leisa 70%. 60%. 50%. Mianga mi despeci no dape. Alas pikri. Sadema e nakpot duan de kisi. Na wan tradisi na wan ritual. Alas sani di dape na wan ritual. Te yu doro wan pernasi. Dade mai aksi. Onwa. De yi antwoord. Dat want ek ino fanga noti, ino kis noti, ikanga legi anu. Ma ikan piki den tutaki, un kantapu. Angri. Uno fanga noti ma taku kantap angri. Mi respeki. Te des ma beseti. Den sani sa mi taki de afgelopen 8 jaren. Fade mai go om nanga de deskin. Fade go om nanga de deskin mi respeki. Ma mi opre opa katanga mi respeki. Te ures te mi respeki. E luku fawe go om nanga de deskin. Foto se, yor kanekon, we fete beri. Mi take wan to lesi en dat vind ik persoonlijk jammer. Ino sabi suma abikuno, dede kisi e opo. Ino sabi suma e borna nyanyang, dede kisi e opo. Ino sabi suma e borna nyanyang. Tebe abi 50 jaar, dan pas ibe chalik mamboy nanga umap kinji nyanji bigisma. Dat was vroeger, nu niet meer. If you know a 50 year in a go nabotri, then a langa wan preti nyan jitak breng for di breng, nee, that make them bijis babi wakan nanga den karbasi nanga den godo. That be de fosi. Mano no moro. Mi respeki, mi takasan wan tu leisi. Te yu abikunu, no waka baka sma, no waka baka beri, no gona berpe. You no mag was dede. No go sukwa obya boy. Te awatrak babori a obya boy. Ika was dede nangen. Mi taken tuta te a obya boy e bori. A borwan teke, a borwan teke. Weken, dagen, maanden. Amane pur a boy uit a patu. Na yu pols ye poti na amofofu a patu tia obyabui e bori da e jompo or yu na yu finger of yu anu. A faya ma dape akraktifu a boi de. Yagi mana mira. Te abijis madi poti wan teke in na oso wayari feifiari. A teye tak boi. A brad tu yari mi okon tek mi oso. Da yu je wan biji mofo. Ino wanik moto eta oso. Da au nakadoti pe yu e libi. We pede yagima ek moto. Yusref no sabah oso fura nga yagima. Mira. Ma den sref yagima nati ika mek prapi watra was nga yagima. Den bigi mira. Wa heri ari yoroko nooit isiki. Nooit itek frey. Nooit iweri. Ine weri yoroko wat. Het se werk mira. Den bigi yagima. Mi respecti te we go suku go to. Im sap abusi. Te wan sap pe go to de. Mo tak tu sani. Wang anamu. So langa li ke genya ay tankong. Ma tak banya ay gwe libi. Ma ishi wan po wisi. Te gwa famiri ay wakana ay baka ay konna oso de meka konna oso outu. Ye gwa wan per nasi ishi wan po wisi. Altaid o wakana ay baka. Mate was up ya go to de de waka baka apo wisi. Rest is a carry gosor pia go to de. Mawa anamu. So langa leke genya ay tankong. Tag banya afergiti. May show apo wisi. Ay kos do let na isi ten na oso ay luku televisi na ngay usap de sandati. Usap sa wang po wisi. Mi respecti. Wan pernasi. Desma no besa ba pernasi 100%. Desma go suku go to da deno saptak de opo grebi. Trawan bigi siki e fadon dementer. Falende sikte. Trawan ko lau, trawan ko malingri. Trawan no sap moro faning. Fak moto uit abusi e go moro dipin nabusi. Mi prakser mi gramma nanga mi bigi omu. Di dede. Mi grandma charenga wan pernasi. Ah, mine bribi mama mama desaret mine bribi. Mi grandma tenta kiere ja desan dieta kan emofo. In forsechte wan deak mota strati. Abe aben bedrijf. Atak mama mi wan gawan pernasi. Mi grandma charenga na pernasi. Mi grandma tega bigi manda pe anno tu manda kiere na andisi ami boy. Ane bribi. Taksani de. Fama yere tak mi gramma te tak yere jaso na mi bigi boy di nebri bi tem konja me tege ala yuru tak sani de a nebri bi. Aman tak oren knap jaso. Aman go nen dofo atekwa ouru da lange jimi. Omu mi gramma bigi son. A yuru tak graba ouru pur na no tuma anu. A kapu nabusi wa wiki langa anu kona oso ay kapu ay kapu ay kapu ay kapu ay kapu. Dak ba kapu baka wa wiki. Mama akon baka mama mi shisani. Mama mi shisani. Mama mi shisani. Mama no lei mama shani de. Mano be bribi. Wan kaima ouro, wan papira ouro, wan obia ouro. Abi ai, abi mofo, abi esi, abi bakabang. Abi pari, abi boto, abi sula, abi sturman. Me karde fo fo runen. Abi jo. Kinko pika, mis saramaka. Ano somar fo runen mi kari. Ano somar forum ikari. Nesani abiwan dipi achtergronde abiwan bigi dipi betekenis sabi pe ook moto. Te yurwan doti. Tapa doti wan oso de. Nalik fa yura oso i yurwan doti. Noit mi gramma lemi no naki anu na yu bosu tak. No wan mane pur mi ja. Mi respeki mina paramang. Mi libina kombe mi sapsa metaki mis dojam ma mi sapsa metaki. Yune kota foto si dai taki konte kwang fro na kombe. Taki wa libina nga fro. If a pafu afro of a pafa meche luki fanafi ede gonai foto. Gwe. Dape de mambe wisi serp na nga kaima na nga sneki. Pemik moto na kombe. Wambari e lolok motof Leonsberg. Nak ala oso sekda, sek sakta papasi. Den bigis mai bar obia e bar kri. Baya ap kimbroko krafana pe me libo me yad. Miangam misa, miangam bere, miangam famiri. Bebep abare naki. Ta barik moto. Alas ma de libi na kombe, dibe libi na kombe sab den tori disi. Ta bari lolo nak de oso. Dawa udu futu e kong. E naki. No wans ma neshi. A futu ye yere mai neshien. Wa udu foto da te abarik ba a udu foto psa da prasara sibi e sibi sarati te prasara sibi psa minabi pamoro minabi mamoro yere wa umap kin kin sen se fadon da wa asi elon mainesha asi ede ineshi sumas don tapa asi usabi serenang. Den san dube abi na foto si sampsa nanga den sani. Ube abi kaima na agotro na bakajari pe mik moto te manya fadon te manya bobek na puleta si agotro. Te usaka go na watar go tek manya ala den kaima edribi om dat wo kendre van de buurt en van de wijk ware. Nooit den kaima falu an. Nooit sneki falu an. Weshi den sneke komsa us doe en janta prasi den sneke komsa na ofisi. nooit toe opolong. De lukunu nooit de falu aan. Nyananga doti. Tak nanga doti. Ke abiwan krosi. Mekis mas sorius sayu abi. Ke ibe fenwa roko nasenang. A fos san sebe du ibe baywa ye dringo pot na ye bong. Pe yu kumba te beri. Yu grandma, yu grandpa, yu mama, yu papa e yep yu set wan tafra nen wan kamera pe ye siribi pot de ye dringi fi. Te a wan kopro beki. Ala yuru te ap na kopro beki imuse dry dry dry imuse kenki den dringi ala yuru. Suma no mach sabi no mach pe a kopro beki de. Yu non pot wan eksi nen wan kopro beki. Te wan sma ben dede plosele in na bere. A blaka rutu, a blaka buba. Nanga blaka famiri. Dano abi dede kisi. Na wansma di be awa dede kisi. Bay na bere be langa en dede kisi yasma dati. U sap desan dati. Kas moni betanen dede kisi. Ye dringi betanen dede kisi. Kopro beki no beden dede kisi. Wan a kombinasi no bung. Kas moni beden dede kisi. Ye dringi beden dede kisi. Dede krosi beden dede kisi. Blaka susu no beden en dede kisi. En a deksel fu a dede kisi fosi sa mi komiti bede wan tapu baka afes doro. Dat bede wan moro bigi tapu. Wan deksel fu wan dede kisi. Dare mek mis doja me brokotori jimi respeki. Mek mi respeki sabi fasani ben seti fosi. Den bigis mak muta pernasi ko yep des mana foto se set den oso set den jari. Matiri na de alasan seri webe niks meer. Te wan boto no de fin no wan pernasi. De mek wan obya de fena boto. Nanga wan obya de sena obya gosuka boto. En na obya e kontegi de pia boto de. Pernasi dine ser doti and of you. Den troe watra, den kot mofo nanga doti, liba, busi, nanga doti. Te chawa ye dringi yu amanda pena pernasi. Au tekwa we duku, au tekwa ngodo, au tekwa kerbasi. Au pot a batra nanga biri teranga sopi, win sot sopi mino kar sopi neng, mat teranga dringi. Dau pot etapa doti. Dau te itak beratang nab jawan mino sabi, yuna wakamawat ikanga wampari, ondre anu en ichawa dringi kon na pernasi. Ma miano ede ma fa pernasi. Me libine na pernasi ma mano ede mang mi respecti artia tori dis me begi mi respecti bung. Dao saka a ye ye dringi. Sayo langa ye au teke dao poten tapado da tekwa we duku. Da efa awas ma inna osoro te tak chami kerbasi kong. Nanga wang grasi wan samak moto. Apresi konya. Nanga pari ondre anu wakamang. E wakamang anu bere torifu pernasi. Ino ap smadi ber dape. Ino abis smadi dede dape. Ikon dape ma respeki kia wang batara sopi kon dape. Wang batara teranga sopi. Omen prosen. Da pote weduku. Da ekis wang grasi. Da grasi na amandi chari a yeye batra konde pe fa mandring da poten se aduku of fes aduku. Da o broko chindi. Da o naka doti so langa ano sweti nati et. Lekte den wang bat kamerye nati ano ko bataki nanga den dede wang. Den konfo den kabra mama se papa se. Den konfo den kabra pu den bigi wang desma den katibo di be. Dede nen liba, dede nen busi, dede tapadoti, brufadong, dao karden kong. Uko or baka jimi wan sama kondape, nanga dringi, dimino sabi, mana wawa kama abi wan panyi. Da abi nanga wan pari ondre anu, mauno sabeng. Made speki fasi me karu kong, ala dede wan ko or baka jimi wan mino wan dede. Da tatak wan pisa natileka den wan bat kamar ondro adus, dao opok napun ore otak yere. Da wo sa dringi no. Ia wo dringi. Da wo kanta dringi. Mek yu fos dringi. Da te yu dringi da e dringi. Ano fado wan de yor kak nap da pek ba or baka yeng. If yuk moto nanga ogri negativiteit. De tja wan batara sopi gi wans ma da pe napernasi. Ino ma lo hara. You know ma long. Want yor kak da pek baf or yu. And dos hakel yu uit. Dan wil je meer respectie want ratori want sanida aski. Wel goed, Jago. Meer respectie. Voboy. Gon wan per nasi. Daarom ik me or bigi dipi fini je compassie nanga meer respectie. Want mi lop meer respectie. En mi takken vanaf het begin di Amanda penal techniek. Gima grani a okasi fos do takang meer respectie. Me wadere me respectere. Me je bigi grani. Dat bikang or bigi dipi fini je compassie nanga meer respectie. Da voboy kon dapen wan boto. Dat die denk kon dat pe in wan boto. Dat denk boto uit a boto. Mai neel tan dat pe kumba tefi no be dat pe. Nafos streng no be dat pe. En na per nasi te de mai suku wan pinanga nafos streng. De pure ondro abondi de prani. Dat de waka suke nanga a nafos streng. En te des ma kot kot kot kot kot kot. De ede de fesi te nanga de futu. Dat wan taki de no abi krans. Wan krans na te was ma dire na foto si nanga da de gwa berpe na sedang na foto si. Ma te de man kot kot ala sanda dem kiski. Dat wan taki de no abi krans pan olu. En de man da pena per nasi de no sabasan di de kar kandra. Want if you let kandra, dat wan taki as ma di de ye mek tra takru ye ye waka in na verlegt en fu ak kandra ko moeilijk tra wan da pena per nasi. Dan me go baka na ngatori. De foboy di doro nga aboto da pena pernah si mirespeki. Dapa nga mafa meshe din wang oso. Dade smak nap mo fodoro. Dade aksi de foboy tak sa den kondu. Ya uko te ka meshe. Da amma tak meshe. Ses o te usaba meshe. No waman ne piki no waf defo. Da makarap king. Efa sab den boy. Nei. Mi respecti sabi sernang. U sabi den per nasi. U sabi sawe nyan sawe dringi. U sabi sawe taki. U sabi abusi. U sabi aliba. U sabi na doti. Me aksi unu ala yuru. Ef u sabi den presi. A erste boy taka wana meisha. Da meisha tak ano sab no afde fo boy. Fai wakagwe. Wan bon fadon en tapu. Mors dout. U sabi sernang. Wan tweede wai wakagwe. A fadon dede. Wan dede wan waka gwe afadon dede. Wan fide wan overleving. Mi taken di mi bijin. Te yu nanga wan umas malik mang. Yanga wan fro af wan kese kese. Deye go naki mofo. Efa ye wan king. Ano ap print ete. Ano throw ete. Ano ap relasi. I koseng. Deye go aksi tu stemen. Mi netak suma am go aksi tu stemen. Ma metak deye go naki mofo. Ye go aksi tu stemen. De poti bere o open kotoje no so e yapon. De poti mofo na en bere. Dat wan taki en naki mofo. Ala ogri, ala notu, ala fuka leleku. Di wins ye di koseng. Ye pure nanga yul mofo, ye naki mofo. Den sisa e trowe tongo. Dat wan taki den sisa e. Sinyi, den brada en naki. Drong. Banyak kanga laku susa. Banya korosi ye wergona berpe. Lala panginit. Want anosom anonai. Sisa faye gode. Abaka konde. Yunomu dede. We ji panyi. Ma anosoma de ji apanyi. Apanyi sreka. Anosoma de ji asakanyisa. A sakanyisa sreka. Anosoma de ji kamisa. A kamisa sreka. Tedem kiyongu. Den dif per nasi de lepi keba. Den sabah doti, den sabah busi. Den sabah liba. Graman te awatrai seki. Aikar ala des mana per nasi tak mino wanu goti de tap awatra. Luku saya bisa tap awatra. Awatra e seki. Mana sernana foto si deno sab den sandati. Deno sab den sandati. Dede kisi. Na per nasi e meki. Te wans pa dede. You no mag se de kisi want abusi anof you. I sweri, I make mofo, I kon mofo. Tapa doti, tapa liba. Nanga doti. I ne fe tapa liba. I ne fe ti nabusi. Te feri wa oru. Wan chapu. Wan aksi. You ne feri wa oru wa aksi nang wan chapu da peso mar. De chari gosor pemus feren. You no mu wiki sandi no masen gwe baka. I meet one vrouw ye aksi na panasi I awas magba ifatak ya you no mag fale lastig. Gramo ya jigwe, kapto ya jigwe, basho ya jigwe, no wan protocol. Libi alas ma inne wada. Wan mang abiwa osa na wan pernasi dape, mine kara na impa pernasi. So so famiri fa mang, nanga famiri fa vrouw, dem ki fa mang, nanga dem ki da mang ap nanga vrouw, nanga e famiri kan gon na osa. Alas o dringi dape ma gon na osa no. Ala so dringi dape gonna oso mana foto si to we probere we derfe minetak probere we gonwas ma oso somar tusani dema abina foto si dat be de fosi ibe abi yor kadi be or baka jide famiri blakasma blaka buba blaka rutu blaka famiri teden takru yor kabe kon muilek dem king dibe kon bigik ba in siribi de den bu yorka be yagi dengwe. A toso te desma be gotek dede. Da ibe abi soso yorka be waka inna a toso tapahang fes datra. Internes. Datra di be opereer. Da baka datra de be abi de verpleegsters. Verplegers. Da baka de verplegers ibe ap yorka be waka a den baka gotek dede. De bigis matak trawang be gotek ki trawang. De operasi be slag na senang. Nas neki be wiki yu te yu opereer a operasi be de successful. Ye guam mante na urokope. Nas neki be wiki yu. Ma pede san dat deno. Fremusu e frekone na oso no was mane opolon. No was mane teki sibi. No was mane suku mata tiki fnakin. No was mane tek oru. Nambos kopu e chakun. Nambos kopu e chakun. Todo. De bijis ma wansan etaki todo. Dasi ikriki e luku guramang. Prasara sibi e was prapi watra. Mofozorof to radika. Dat temre man kreti. Nanga jadusu sture or baka jeng. Mi respeki sabi den san sam etaki. Mi otake ete walezi. De bigie di be koiri na den panasi. Nanga baka futu. Sanda fesi. Benda baka de ye di bebari pau. Nak mianga kamisa, nak mianga panyi. Nak minanga duku, nak minanga anu, nak minanga pau. Nak minanga anu, nak minanga kofu, nak minanga finga, nak minanga nangara. Nak minanga preduku, nak minanga laken, nak minanga tafra duku. Usap den sandati. Usap den sandati. Tewan biji mambe konak kombe pemik moto. De sakana oru port na gro de poti anu na borsu. Ya. Dag mi respeki, dag mi grandma, dag mi grandpa. Mi respeki. Tori la ma kultur banyi de fos do teken. Mi oji mi respeki ating a kans pou mi respeki bel even kon na uitzending.
0: En natuurlijk het telefoonnummer van de studio is 020-788-4305. U kunt bellen om toch om Vulgo te woord te staan. En ik heb een paar appjes gehad. Die kunnen ook live contact maken met Brada Vulgo. Ja, en natuurlijk de Hopoto, mooi pokoe natuurlijk.